wayibamba kunomfundo mo hawu bakithi nomfundo mo phela lona wemlaleli nomfundo mo phela lona na uyadinga soft life oh impilo le nofonofo nengconywana oh umntwana wayibeka le ndaba ningangibeki ngaphandle nami ngiyadinga soft life impilo ethe ukuthi umntana omuntu kuyezwakala siyabonga wenomfundo mo kanti wemlaleli ngaphambilini ngaphambilini ukwamuzwa uChiko noChiko uke wangena wathi we can dance kwezwakala yabonake manje mntakamama siqonde kulona leli hore lesine ke manje siqonde kulona leli hore lesine lasiyovusa khona abantu ubani lo

Vuga bo. Abanye kazabantu majalteni ngana zakwethu abanye kazabantu lapha bakahlela ngibona phe majalteni. Kuvuka nalapha emakoyi bandla kaba bavukane emakoyi boye inina. Kuthi me hotel la kuyanyakazwa ngalesi sikhathi. Hayi bo kuyavukwa bakwethu. Wenzizwa lapha emahostel. Zinsizwa emahostel kuyaphalazwa yeyibo.